0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान ना फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ना नी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कम फिर दिन रे फिर दफन जकांगबुन बाई ताई चिंजन मदीन के ते हम थना ना फर्त बांध फुट ने तेंगे त्योक तो दिन माफ जन निम्नी फतन रानी कंगम थना ना जब मारन चेन आशा जाने तेंगे
2: यानी जब उठा नेंगा मार करो जाने तेम निफ्तुरांगे तो जान मिसी कारजन रोजाने Ni avetia amin'ny fitondrana sy avetia amin'ny vahoaka. Ny hitako avetia amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa. Ia, ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy hitondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, anatia moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy, io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.